0: Marie Popote arrive au Harry Boudel. Harry Nyori, qui aurait pas né, tiré à ma. Et qui n'a pas de n'a pas de n'a pas de n'a pas de n'a pas de n'a pas de n'a pas de n'a pas de n'a pas de n'a pas de le morero ka ngona tomo yo go tshikenywa na modimo se santa ne re le ga re ho di etu di dimo tso tso mona o tya ala le lam se tla re go go se ta wena go re tse matla le botlhale ho di ye go lo tate a matla o tse ya ga ba so mo di wa khanya ta bana ba bo guna ta o ke ba tsa ba di ga ga yo o tla ka ba o tsena o jo mo khutumetsa a tsa la thumo o tsena mo sebetsi mwae wa matsogo e mo sharine ga mo sale mo ha o tsati e ga le ba bolotsana ha ba tata ya ntse ba ke nga go go ile mo ha ba tsala na ba le tsana ga go tse tse sutile ya ke nga ga ya go mpanga ha se wena bana ba kgwale ke bana sadimesadime basotho botlhe esotho ka moka modimo a goloka tore ne o thabelwang go wena amen
1: amene morena tlo ye kgolo morena modimo wa matshediso wa lekgang ya lekgotso a o etsetse ka gore le ka gore ko jetse o botlhokwa molemong wa moifo wa bana ba kgwale e ka sitana le o basotho ka kakaretso ka o tshwana fela le wena a mpaballe le wena morena wa ka amene ngwaneso nomoro tsa ka nomoro tsa rona tsa mohala +266 599 56 2121 9956 e futsela ka letsoho re ja ka lebis re futsela ka letsoho Eje kalibis Uri maphisi ya fam Umunati ibila ya thabisa umunati ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena ubusotsi ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena uya loya ke tlo ipumana ke ikentsejwang ho ba ha ona letho leo nka baka iphumana ke ikentse lona ke gore fela nna le wena re tsamaisane ha monate ka tsela le mokgwa mofuta ona o.